0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Album sedmice. BH Radija 1. Muzika koju ne možete zaboraviti.
2: Njena karijera duga četvrt vijeka nije okaljana javnim posrtajima koje očekujemo, odnosno na koje su nas navikle dječije zvijezde tokom nemilosrdnog probijanja u odraslu dobu. Od svojih ranih dana na Disney Channelu kao voljena, ali i neprilagođena srednjoškolka Lizzie McGuire, pa sve do uloge u kratkotrajnom spin-offu televizijskog hita Kako sam upoznao vašu majku, ona je bila i ostala ultimativna djevojka iz komšiluka, dok se u stvarnom životu pretvorila u 38-godišnju majku četvero djece. Prekid muzičkog hijatusa dugog više od dekade ozvaničen je saradnjom sa suprugom, američkim muzičarem i producentom Matthewom Comom. Riječ je o veoma intimnom ostvarenju koje govori o tjeskobi, ljubomori, neispunjenim željama, ali i čežnji, žaru, neukrašenoj požudi i ljubkoj samosvijesti. U današnjem izdanju albuma Sedmice BH Radija 1 predstavljamo vam Hilary Duff i njen najnoviji uradak Luck for Something. Emisiju počinjemo pjesmama koje otvaraju album, a to su Weather for Tennis, Roommates i We Don't Talk.

To je bila Future Tripping, numera sa najnovijeg izdanja Hilary Duff. Album Luck or Something, šesti je studijski album američke kantautorice, objavljen 20. februara preko izdavačkih kuća Sugar Mouse Inc. i Atlantic Records. Sadrži 38 minuta muzike raspoređene u 11 numera, a žanrovski ćemo ga lako smjestiti u pop. Kritičari su uradak uglavnom pozitivno ocijenili, nazivajući ga nostalgičnim i emocionalno zrelim. Dospio je na vrh muzičkih top lista u Australiji i Kanadi, kao i među prvih pet u Škotskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Sjedinjenim Američkim Državama te na Novom Zelandu. U svrhe promocije albuma Hilary je već odradila pet Small Rooms Big Nerves koncerata, trenutno je na The Lucky Me turneji i nastupa po Sjevernoj Americi, a izdavač je također najavio snimanje dokumentarne serije o pjevačicinom povratku muzici, otkrivši da će u režisirskoj stolici sjediti Britanac Sam Ranch. Preslušavamo Luck or Something, novi LP američke muzičke i televizijske zvijezde Hilary Duff. Slijede tri numere, Growing Up, The Optimist,

Upravo smo čuli Holiday Party, pjesmu sa Luck o Something posljednjeg izdanja američke superzvijezde Hilary Duff. Hilary je tokom svoje bogate karijere osvojila mnoga priznanja, među kojima se ističu 7 Nickelodeon Kids Choice nagrada, 4 Teen Choice nagrade, 2 nagrade Young Artist, te World Music Award. Ove godine Veliki Time proglasio ju je jednom od 100 najuticajnijih osoba na svijetu, a smatra se inspiracijom i uzorom za kasnije tinejdžerske zvijezde Disney Channela poput Miley Cyrus i Selene Gomez. Prodala je oko 15 miliona ploča širom svijeta, dok ju je Billboard rangirao na 73. mjesto svoje liste 100 najboljih ženskih izvođačica 21. vijeka. Osim muzike i glume, bavila se i spisateljstvom. Koautorica je trilogije sačinjene od romana Eliksir iz 2010. koji je bio na vrhu liste bestsellera New York Timesa, zatim Devoted iz 2011. i True iz 2013. U nastavku slijede numere koje zatvaraju novo izdanje Hilary Duff, Luck or Something. To su Mature, Tell Me That Won't Happen i Adult Size Medium.

tradicionalne etičke principe na kojima je grad zasnovan, pravo na vidik i kult komšiluka. Sarajevu je u nasljeđe ostavio spomenik ispred vječne vatre, muzej Gavrila Principa, dom izviđača, filozofski fakultet, prirodno-matematički fakultet i institut za hemiju i fiziku, paviljon i ljetnu pozornicu na Iliđi, stambene zgrade u Alipašinoj ulici, skijašku kuću na Trebeviću. 13. jula 1985. godine na londonskom stadionu Wembley i na stadionu John Kennedy u Filadelfiji istovremeno su održani veliki humanitarni koncerti pod nazivom Live Aid u akciji pomoći gladnima u Africi koju je organizirao muzičar Bob Geldof. Prikupljeno je 60 miliona dolara, a TV prenos koncerta pratilo je oko 1,5 milijardu gledatelja diljem svijeta. Unija za Mediteran ili Sredozemna unija, multilateralni projekat partnerstva 43 zemlje iz Evrope i Sredozemnog bazena, osnovana je potpisivanjem Pariške deklaracije na svečanosti održanoj 13. jula 2008. godine. Ciljevi ove unije su promicanje stabilnosti i napretka cijelim Sredozemljem, poboljšanje suradnje između Evrope i zemalja Sjeverne Afrike, odnosno Bliskog istoka. Bosna i Hercegovina punopravna je članica Unije za Mediteran od njenog osnivanja 2008. godine.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O nadi. Viktor Frankl, rođen 26. marta 1905. umro 2. septembra 1997. godine. Nada je posljednje što napušta čovjeka i kad sve izgubimo, ona ostane. Branko Ćopić, rođen 1. januara 1915. umro 26. marta 1984. godine. Nada je nevidljivi prijatelj koji nas drži za ruku. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

Objavljen je najpoznatiji singl irske new wave rock grupe Boomtown Rats, I Don't Like Mondays, koji je lider benda Bob Geldof napisao kada je 16-godišnja Brenda Ann Spencer u San Diego, Kaliforniji, svoje sobe ubila dvije odrasle osobe i osmoro djece, pucajući na dječje igralište preko puta. Muzički kalendar. 13. jula 1989. Duran Duran prvi su umjetnici koji su imali singl broj 1 na američkim top listama sa temom iz filma o tajnom agentu James Bondu, A View to a Kill, najuspješnija pjesma iz filmova o James Bondu. 1996. preko 2000 gitarista uz Cheta Atkinsa i Jeffa Baxtera postavilo novi svjetski rekord za najmasovniji i najduži jam session ikad. Svirali su temu Elvisa Prislija Heartbreak Hotel, inače trajanja 2 minute i 8 sekundi, čak 75 minuta u Nashville Riverfront Parku. 13. jula 2008. brazilski gitarist Tiago de la Vega postavio svjetski rekord u brzini sviranja električne gitare, izvodeći kompoziciju Bumbarov let brzinom od čak 320 trzaja na žicama u minuti. Tiago de la Vega trenutno putuje po svijetu, svira i drži časove gitare.

13. jula u katoličkoj crkvi slavi se Sveti Ezra, ili Ezra, jevrejski to znači snaga. Starozavjetni je sveštenik i pisac iz 5. vijeka prije naše ere, koji je na temelju proglasa persijskog kralja Kira, kojim je odobren Izraelcima povratak u domovinu, poveo grupu jevreja iz vavilonskog ropstva natrag u Jerusalim. Za vrijeme vladavine persijskog kralja Artaxerxa I. doveo je 458. godine prije naše ere tu grupu od oko 6.000 jevreja iz plemena Jude i Benjamina iz sužanstva u srušeni Jerusalim, te zajedno sa knezom Nehemijom podizao narodni i vjerski život povratnika. Po mišljenjima nekih stručnjaka, to se dogodilo nešto kasnije, oko 397. godine za vladavine kralja Artaxerxa II. O tim događajima izvještavaju i Ezra i Nehemija. Uredio je kanone, starozavjetnik spisa, te obnovio bogosluženja. Zabranio je mješovite brakove da se ne bi rasipala snaga umanjenog jevrijskog naroda. Poučavao je narod Božjim zakonima, pa su se mnogi obratili Bogu novim žarom. Prenaglašeno, gotovo isključivo vanjsko i formalističko održavanje zakona, polako je dovelo do kasnijeg jevrijskog ekstremizma, isključivosti i ksenofobije. To se odrazilo posebno u farisejskoj stranci, koja nastaje negdje početkom 1. vijeka prije naše ere. Po predajama, Ezra je pisac tekstova u starozavjetnim knjigama, i to knjige Ezrine i knjige Nehemijine. Po njemu je nazvana starozavjetna knjiga koja opisuje povratak iz ropstva, a nastaje oko 300. godine prije naše ere. Prema mitologiji, Ezra je živio dugo, a sahranjen je u Al-Uzairu blizu Basre u Iraku, a prema drugim izvorima njegov grob je u Tadefu blizu Alepa u sjeverozapadnoj Siriji. Sabor svetih, slavnih i svehvalnih apostola, ili Pavlovdan, hrišćanski je praznik. Mada svaki od 12 velikih apostola ima svoj poseban dan kada se slavi, crkva je odredila ovaj praznik za saborni praznik svih apostola zajedno, a uz njih je i apostola Pavla, te se u pravoslavnoj crkvi slavi 13. jula. Ovim praznikom proslavljaju se apostoli Petar, Andrej, Jakov Zavedejev, Jovan, Filip, Vartolomej, Toma, Matej, Jakov Alfejev, Tadej, Simon Zilot, Matija i uz njih apostol Pavle. Svi apostoli su, sem Jovana, mučenički postradali. Sabor svetih, slavnih i svehvalnih apostola pada na dan poslije praznika svetog apostola Petra i Pavla ili Petrov dana, a car Konstantin Veliki je u Carigradu sagradio hram u njihovo ime.

0: Jungić nije pobornik vještačke inteligencije jer, kako kaže, ne vidi svrhu njenog korištenja kada je u pitanju ova oblast.
1: Do sada nismo primjenjivali alate vještačke inteligencije i moje lično mišljenje je da nema nekog pretjeranog smisla. Dok nam je specifičnost posla, kako u restauratorskom, tako i konzervatorskom smislu, svako djelo koje dođe je priča za sebe i ne možete na neki način poistovjetiti s nekim drugim djelom. Znači, ne vidimo uopšte način kako bi vještačka inteligencija mogla pomoći u tom smislu, dok se slika detaljno ne pregleda i ne utvrde se postupci koji su potrebni da se odrade na samom dijelu ili slici.
0: U vremenu brzih promjena vještačka inteligencija postaje čuvar sjećanja. Pomažući da sačuvamo tragove prošlih vremena, ona nas podsjeća da budućnost nije samo ono što stvaramo, već i ono što uspijemo sačuvati. Zato ju je potrebno primjenjivati na pažljiv način kako ne bi proizvela više štete nego koristi. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Livnu i Bugojnu je 12 stepeni, Jajcu 13, Sarajevu, Tuzli, Bihaću 14, Banja Luci 15, Zenici 16, Gradaču su 21 i u Mostaru i Neumu 23.
3: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Jutro se na putevima u našoj zemlji saobraća bez zastoja uz dobre vremenske uslove. Izuzetak su dionice gdje se tokom dana izvode sanacioni radovi i gdje su mogući kraći zastoji uz poštivanje privremene signalizacije. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Sjedinjene Američke Države izvele novi val napada na Iran koji je uzvratio prema njihovim bazama u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu.
3: 27 ljudi poginulo u požaru u baru u Bangkoku.
2: U Londonu danas nacionalna komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici.
3: Na deponiji u Borak počinje pakovanje i skladištenje otpada. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, speaker Aydin Koso, urednica emisije Minela Dešavac.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Posle rutinske pobjede nad Japanom od 3-0 reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci poražena je od Irana sa 3-1 u drugom meču grupe D na svjetskom prvenstvu koje se održava u kineskom Hangzhou. Izabranici Ifeta Mahmutovića su u drugom kolu poraženi od najvećeg rivala i aktuelnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka, a po setovima je bilo 24-26, 25-21, 25-22 i 25-21. Podsjetimo, pored Japana i Irana, naši paraodbojkaši će grupnoj fazi svjetskog prvenstva igrati još protiv Poljske. Ovaj susret na programu je danas od 13 sati po našem vremenu. Pred nama je drugi slobodan dan na svjetskom fudbalskom prvenstvu, a planetarni šampionat ulazi u završnicu. Nakon 100 odigranih utakmica slijede posljednje 4. Poznati su polufinalni parovi, a nakon plasmana Francuske i Španije u drugoj borbi za finale gledat ćemo selekcije Engleske i Argentine. Englezi su u Majamiju sa 2-1 nakon produžetaka nadigrali Norvežane, dok je Argentina također posle produžetaka savladala Švajcarsku sa 3-1. Francuska i Španija igraće prvo polufinale sutra u Arlingtonu od 21 sat, dok će Engleska i Argentina borbu za finale voditi dan kasnije u Atlanti u istom terminu. Veliko finale svjetskog fudbalskog prvenstva igraće se 19. jula na MetLife stadionu u New Jerseyu. Za kraj recimo da je Italijan Jannik Sinner pobjednik ovogodišnjeg Wimbledona. Prvi teniser svijeta savladao u finalu najprestižnijeg turnira Nijemca Aleksandera Zvereva sa 3-1. Nakon skoro 4 sata igre po setovima je bilo 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4 za Sinnera, koji je preokretom odbranio naslov u Londonu i učvrstio se na prvoj poziciji ATP liste. Italijan je osvojio drugi trofej na Wimbledonu, prethodno je i 2025. godine bio šampion, tako je postao tek 10. teniser u Open eri

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Deset sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Apsolutno vjerujem našim institucijama i policiji, izjavio je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić nakon intervencije pripadnika MUP-a Republike Srpske u ugostiteljskom objektu na Palama tokom vikenda. Posjetioci objekta žalili su se na prekomjernu upotrebu sile i tražili su ljekarsku pomoć, a iz policije navode da nisu upotrebljavali prekomjernu silu. Naveli su da objekat nije imao potrebnu dozvolu i da organizator nije imao odobrenje za održavanje koncerta, te da su postupali samo prema onima koji su odbili naređenje policije. Broj plovila koja prolaze kroz Hormuški prolaz pao je na najniži nivo u 5 sedmica prema podacima o brodarstvu usred obnovljenih napada između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. 6 brodova prošlo je prolaz u nedjelju prevozeći 2 milijuna barela iranske nafte i 500 hiljada barela kuvajtskih naftnih derivata. Prema podacima, 3 prazna tankera također su ušla u zaljev kako bi utovarila naftu. Ruska federalna služba sigurnosti saopćila je da je spriječila napad Kijeva velikih razmjera korištenjem dronova na ruske vojne aerodrome Ukrajinka u Amurskoj i Šagol u Čeljibinskoj oblasti. Tokom operativnih borbenih dejstava privedeni su izvršioci i saučesnici planiranih terorističkih napada, naveo je ruski FSB. Službenici agencije zaplijenili su 24 drona koji su nosili bojeve glave te 2 mobilne zemaljske stanice za kontrolu dronova putem satelita. Najmanje 10.000 ljudi preminulo je od posljedica ekstremne vrućine u Evropi u drugoj polovini juna, pokazali su podaci Evropskog centra za praćenje mortaliteta. Radi se o ljudima svih starosnih grupa, više od 9.000 žrtava je iz grupe ljudi starih od 64 godine. Ekstremno neuobičajena stopa mortaliteta zabilježena je u Belgiji i Francuskoj. Temperatura u zemljama zapadne Evrope u junu je u više navrata premašila 40 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Livnu, Foči i Višegradu 17, Zenici, Zvorniku, Doboju i Bihaću 18, Banja Luci 19, Tuzli 20 i u Mostaru, Trebinju, Gradačcu i Neumu 24 stepena. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: BH Radio 1.

0: putem mora preko Banja Luke, da odvoje par dana ili sami sugrađani da provedu na kupalištima u Banja Luci.
1: Evo ga lijepo, imamo mi tu i bazene.
0: Obavezno. Imamo, naravno, tu vam je gradski olimpijski bazen, tu je bazen Akvana koji je u centru grada, koji je nezaobilazno mjesto svih srednjoškolaca, pogotovo što se nalazi preko puta univerzitetskog grada, pa od studenata i srednjoškolaca pa do starijih i svih starijih generacija koji žive u Neboderima i u centru grada. Sjajan način da se rasklade u pod ovim temperaturama koje su zadesile i Banja Luka, ali i ostatak države.
1: Bitno da se imamo gdje rashladiti.
0: Također, da, izvinite što vas prekidam, ono što mi je bitno da napomenem, kad već pričamo o različitim kupalištima, tu je novootvorene terme Banja Luka, koji imaju i unutrašnji i vanjski bazene sa svim tim pratećim wellness sadržajima, tako da na cijelom potezu grada ima se izbora od jezera, rijeka, kupališta, uređenih plaža, kao i bazena koji su prilagođeni i rekreativcima, sportistima, ali i bajinskom i wellness turizmu.
1: Od hladnog Vrbasa do toplih bazena.
0: Jeste.
1: Pa ko šta voli. O tome ćemo još detaljnije govoriti tokom ljeta. Evo za danas nek bude toliko ljudi. Dajte, bacite se u istraživanje. Minja, hvala vam.
0: Upravo, hvala vama što pratite sve što se u Banja Luci dešava i pozivam vaše slušalce iz cijele države da pregledaju i kanal, Viber kanal Dešava se u Banja Luci, kako bi blagovremeno mogli da prilagode, organizuju se, da dođu na jedan dosta događaja koji se u gradu dešavaju, a na taj način posjećujemo i domaći turizam i da upravo se dosta više krećemo unutar naše države koja itekako ima šta da ponudi i da upoznamo i da vidimo.
1: Hvala lijepa, bila je ovo direktorica turističke organizacije Banja Luka, Minja Šurlan.

Splet sretnih ili nesretnih okolnosti doveo je da Aznavur postane francuska zvijezda. Njegovi roditelji čekali su u Francuskoj vizu za Ameriku, ali su u tom čekanju ipak odlučili ostati u Parizu. Otvorili su restoran Kavkaz. 1924. godine rodio im se sin. Šahnur Aznavurjan, odnosno kasnije velika zvijezda Charles Aznavur. Karijeru je započeo kao vrlo mlad na pozorišnim daskama, a ubrzo ga otkriva Edith Piaf, pjevačica koja je uvijek nesebično dijelila svoj talenat i iskustvo sa mladim umjetnicima koje je prepoznala kao potencijal koji treba razvijati. Charles je prve pjesme počeo pisati 1941. a upravo Edith Piaf ga je 1946. godine angažovala na jednoj od svojih turneja. Nakon što je 1947. dobio glavnu nagradu na takmičenju najljepših šansona, njegov talenat se potvrđuje i otvaraju mu se svjetska svjetla pozornice.

Gerrit je rođen 1980. godine u Njemačkoj. Violinu je uzeo u ruke sa samo 4 godine, a sa 10 godina je imao prvi nastup sa orkestrom. Posebno se ističe činjenica da drži Guinnessov rekord za najbrže odsviranu kompoziciju Bumbarov let, što dodatno potvrđuje njegovu tehničku izuzetnost. Došli smo do kraja još jedne emisije Retro i rijetko. Ja sam Vanja Ilić, a do sljedećeg slušanja srdačan pozdrav!

0: 25 do 35 stepeni. Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sub-Bulovac. Saobraćaj su usporeno uz povremene kraće obustave na graničnim prijelazima Izačić-Kostajnica-Gabela Polje-Osuje-Zupci i Hum. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prijelazima Gradiška i Doljani duge su kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Hrvatsku, a na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Amir Suže.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
2: Posle rutinske pobjede nad Japanom od 3-0 reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci poražena je od Irana sa 3-1 u drugom meču grupe D na svjetskom prvenstvu koje se održava u kineskom Hangzhou. Izabranici Ifeta Mahmutovića su u drugom kolu poraženi od najvećeg rivala i aktuelnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka, a po setovima je bilo 24-26, 25-21, 25-22 i 25-21. Podsjetimo, pored Japana i Irana, naši paraodbojkaši će grupnoj fazi svjetskog prvenstva igrati još protiv Poljske. Ovaj susret na programu je danas od 13 sati po našem vremenu. Pred nama je drugi slobodan dan na svjetskom fudbalskom prvenstvu, a planetarni šampionat ulazi u završnicu. Nakon 100 odigranih utakmica slijede posljednje 4. Poznati su polufinalni parovi, a nakon plasmana Francuske i Španije u drugoj borbi za finale gledat ćemo selekcije Engleske i Argentine. Englezi su u Majamiju sa 2-1 nakon produžetaka nadigrali Norvežane, dok je Argentina također posle produžetaka savladala Švajcarsku sa 3-1. Francuska i Španija igraće prvo polufinale sutra u Arlingtonu od 21 sat, dok će Engleska i Argentina borbu za finale voditi dan kasnije u Atlanti u istom terminu. Veliko finale svjetskog fudbalskog prvenstva igraće se 19. jula na MetLife stadionu u New Jerseyu. Za kraj recimo da je Italijan Jannik Sinner pobjednik ovogodišnjeg Wimbledona. Prvi teniser svijeta savladao je u finalu najprestižnijeg turnira Nijemca Aleksandera Zvereva sa 3-1. Nakon skoro 4 sata igre po setovima je bilo 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4 za Sinnera, koji je preokretom odbranio naslov u Londonu i učvrstio se na prvoj poziciji ATP liste. Italijan je osvojio drugi trofej na Wimbledonu, prethodno je i 2025. godine bio šampion, tako je postao tek 10. teniser u Open eri koji je uspio da odbrani titulu na prestižnom turniru u Londonu. Ovo je peta Grand Slam titula za 24-godišnjaka, odnosno ukupno 30. u karijeri u single konkurenciji. Podsjetimo, titula u ženskoj konkurenciji pripala je Čehinji Lindi Noskovoj, koja u 3 seta savladala zemljakinju Karolinu Muhovu. Sezonu Grand Slam turnira zaključit će US Open, koji će trajati od 30. avgusta do 13. septembra. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.

0: Bosne i Hercegovine, no dokument koji ulazi u saborsku raspravu ne sadrži takve elemente. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić osudio je incident na mezari u Liska parku i poručio je da takvi postupci nemaju nikakvo opravdanje i zaslužuju najoštriju osudu.
2: U mezariju je jutros ostavljena svinjska glava pred obilježavanje 34. godišnjice formiranja prve mostarske brigade, koje je otkazano zbog ovog slučaja. Organizatori su pozvali policiju jer je, kako su upozorili, sve urađeno s namjerom da se uvrijede ne samo organizatori današnjeg obilježavanja, već i sve žrtve koje su 1992. godine ukopane na ovoj lokaciji. Brojni zvaničnici zatražili su hitnu akciju policije na rasvjetljavanju ovog incidenta.
1: Ne stišavaju se politički sukobi nakon racije pripadnika MUP-a Republike Srpske u ugostiteljskom objektu na Palama. Načelnik opštine Pale Dejan Kojić poručio je kako je notorna laž da nije bilo prekomjerne upotrebe fizičke sile prilikom racije u diskoteci Enigma, komentarišući ranije izdato saopštenje MUP-a Republike Srpske. Nakon dešavanja na Palama uslijedile su brojne reakcije i politički događaj, a među njima i da je Nedeljko Elek uklonjen sa svih pozicija u SNSD-u, kompaniji Sarajevo Gas Istočno Sarajevo i Olimpijskom centru Jahorina. Marko Vuković.
3: Bojan Minić u Enigmi je to veče bio konobar. Došao je sa sinom, kako kaže, da zarade dnevnicu. Navodi da je policija upala sa spiskom, prozivala pojedince i izvodila ih napolje, gdje su pretučeni bez pruženog otpora. Nije bilo ni objašnjenja, niti upozorenja da je u toku racija, ističe Minić opisujući kako su ga pripadnici policije izveli napolje.
4: Savija me, udara me u nogu, izuva me iz pijela, podiže me, udara me. Znači jedno 30 do 40 udaraca sam dobio isto mjesto, kad su me dobro premlatili, kaže ustani, no mogu da ustane. Kaže on, sad ćeš da uđeš, da nađeš druga koji je s tobom radio. O mene kokijera gleda. Kaže, ako ne mogu da hodam, nakon te torture, ja se okrenem, ne mogu da stojim. On meni kaže ime i prezime. Rekao Bojan Minić. On me nekom svom pored govori, kao jel na spisku? Ovaj govori kao ne. Sam se ljudi okrenuše i ostaviše ime.
3: I Mlađen Starčević se to veče našao u Enigmi. Kako kaže, uzoran je građanin bez prijava, ali ipak, kako ističe, bio je žrtva policijskog nasilja.
5: Mene je sudarilo od u počelja, nismo ništa pitali, po nogama me dole šutali, izvadili dokumenta, bacali onda po livadi. Onda jedan udar je slijedio, a došao udar je po slabinama. Onda njih jedno pet prišlo, izudaralo me tu dobro. Nakon nekih 40 minuta počeli smo spotiti u marcu. Dok smo vodili, sali smo dole skroz do zemlje, 7 čizama u glavu sam dobio. U marcu sam svi su otukli.
3: U posljednjem saopštenju MUP Republike Srpske negirao je nasilje nad građanima. Istakli su da su razlozi racije, između ostalog, nelegalno obezbjeđenje i to što diskoteka ne posjeduje dozvolu za rad. Komentarišući saopštenje, načelnik Pala Dejan Kojić istakao je da je 30 građana pored obezbjeđenja diskoteke preživjelo, kako je rekao, stravičnu torturu. Kojić se osvrnuo i na pitanje nelegalnog obezbjeđenja, rekavši da oni te poslove obavljaju već nekoliko godina, te da je entitetski MUP nadležan za provjeru takvih agencija.
6: Ne mogu da vjerujem da sad, posle 7 ili 10 godina, koliko ima kako ti momci rade obezbjeđenje, da je ministar tek sad dobio informaciju, sad kad je ušao u neki lični sukob sa Nedeljkom Elekom, da na Palama postoji grupa koja radi nelegalno fizičko obezbjeđenje. Pita me da li znam da objekat nema dozvolu za rad. Znam. Ko je nadležan? Tržišna inspekcija. Republička ili gradska? Nisu prijavljeni konobari. Ko je nadležan? Republička inspekcija rada ili gradska inspekcija rada?
3: Nakon dešavanja na Palama uslijedile su burne reakcije i politički događaji, a među njima i da je Nedeljko Elek uklonjen sa svih pozicija u SNSD-u i drugih javnih pozicija, nakon što je negativno komentarisao djelovanje MUP-a na Palama. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
1: Slušate dnevnik Radija Bosne i Hercegovine. U nastavku, pored vijesti iz svijeta, govorimo o isteku otkaznog roka za ljekare u Livanjskom kantonu i novom protestu rudara u Zenici. Sjedinjene Američke Države nastavile su bombardovanje Irana, koji je uzvratio napadima na američke vojne baze u regionu. Iranci tvrde i da su blokirali Hormuški moreuz, što je ponovo podiglo cijene nafte. Iz Ujedinjenih naroda i Evropske unije apeluju na zaraćene strane da se vrate pregovorima. Brana Prtenjak.
7: Teheran je saopštio da su u američkim vazdušnim napadima poginula dvojica Iranaca. Jedan u napadu na vojnu bazu u gradu Nain, a drugi u napadu na poljoprivrednu stanicu za vodu u Mašhedu.

0: Otvorena nova postavka u spomen sobi Ismet Mujezinović u Tuzli. Izložbe u Muzeju savremene umjetnosti RS u Banja Luci. Promocija knjige Rat je bio budistički samostan Semezdina Mehmedinovića u Sarajevu. Predavanje Andrić između književnosti i politike, postjugoslovenska čitanja Borisa Bulatovića u istočnom Sarajevu. Počelo snimanje filma i serije Kad sam bio hođa. Utorak, 14. juli od 13:03. Urednik i voditelj Danijela Regoje.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.
1: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 13. jul. 59. godine na američkim top listama pojavila se Dedicated to the One I Love grupe Shirelles, koja je dogurala samo do 83. mjesta. Dvije godine kasnije, kada je ponovo objavljena, dolazi do trećeg mjesta pop singlova i drugog mjesta na Rhythm & Blues listi. 1968. Black Sabbath u rodnom Birminghamu održali svoj prvi nastup. Dvije godine kasnije snimaju svoje prve albume Black Sabbath i danas kultni Paranoid. MTV je bend proglasio najboljim heavy metal bendom svih vremena. 1979. objavljen je najpoznatiji singl irske new wave rock grupe Boomtown Rats, I Don't Like Mondays, koji je lider benda Bob Geldof napisao kada je 16-godišnja Brenda Ann Spencer u San Diego, Kaliforniji, svoje sobe ubila dvije odrasle osobe i osmoro djece, pucajući na dječje igralište preko puta. Muzički kalendar. 13. jula 1989. Duran Duran prvi su umjetnici koji su imali single broj 1 na američkim top listama sa temom iz filma o tajnom agentu James Bondu, A View to a Kill, najuspješnija pjesma iz filmova o James Bondu. 1996. preko 2000 gitarista uz Cheta Atkinsa i Jeffa Baxtera postavilo novi svjetski rekord za najmasovniji i najduži jam session ikad. Svirali su temu Elvisa Prislija Heartbreak Hotel, inače trajanja 2 minute i 8 sekundi, čak 75 minuta u Nashville Riverfront Parku. 13. jula 2008. brazilski gitarist Tiago de la Vega postavio svjetski rekord u brzini sviranja električne gitare, izvodeći kompoziciju Bumbarov let brzinom od čak 320 trzaja na žicama u minuti. Tiago de la Vega trenutno putuje po svijetu, svira i drži časove gitare.

Podaci koje ćete čuti u ovoj, ali i ostalim emisijama iz serijala Bješe nekad i Liđa, preuzeti su iz monografije prvih 60 godina najvećeg festivala narodne muzike na Balkanu, čiji su autori Enver Šadinlija i urednik ove emisije Damir Galijašević, a koja je u decembru 2025. godine ugledala svjetlo dana u izdanju Fondacije Sevdah i Udruženja estradnih izvođača kantona Sarajevo, inače osnivača festivala Iliđa. Na Iliđi 77. prvu nagradu osvojila je pjesma Plakala si sinoć, autora Blagoja Košanina. Kad je donesena odluka da će prvo nagrađena pjesma biti proglašena godinu dana kasnije, nakon što se utvrdi broj prodatih ploča, bilo je za očekivati da tu nagradu ponese jedan od najtiražnijih pjevača tadašnje zemlje, Meho Puzić. Prvu nagradu donijelo mu je 53.330 prodatih ploča i stotine izvođenja na radio stanicama, od kojih se posebno izdvaja 145 izvođenja na radio Nišu i 164 na radio Novom Pazaru. Slušamo Mehu Puzića.

Ponovo uz organizacionu podršku Radio Televizije Sarajevo i 1983. godine na festivalu Iliđa pjevale su se sjajne pjesme. Prvu nagradu publike osvojio je kompozitor i interpretator Muhamed Mujkanović sa pjesmom Emina. Ponovo snimak uživo s Iliđe 83.

Na Iliđi 86, umjesto publike, o svim nagradama odlučivao je stručni žiri kojim je predsjedavao veliki iliđanski kompozitor Selver Pašić. Prva nagrada otišla je u Makedoniju. Janko Uzunov i Đoko Georgijev autori su pjesme Dvajca pak sme sega, a interpretatori Smilja Andonovska i Rajko Uzunov.

pesmu sjajno je otpjevao Kemal Hasić, koji vas uz urednika i voditelja ove emisije Damira Galijaševića pozdravlja na kraju prvog izdanja emisije Bješe nekad i Liđa za ovu sezonu. Do slušanja.

Autorica emisije i postprodukcija Koraljka Kurzenberger. Koproducent Mirza Skenderagić. Snimatelji tona Dženita Fakić, Senad Česko i Nijaz Kurtalić. Produkcija, dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Dobro večer, poštovani slušaoci. Na početku još jedne emisije iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike preporučit ćemo vam popularna djela Wolfganga Amadeusa Mozarta, Franca Schuberta, Ludviga van Beethovena i Josefa Haydna. Uvodne minute poklanjamo simfoniji broj 29 u A duru K201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušat ćemo prvi stav Allegro moderato. Orkestrom Camerata Labacensis diriguje Aleksandar von Pitamit.

Završni stav Allegro vivace iz simfonije u B-duru Franca Schuberta slušali smo u interpretaciji Londonskog festivala orkestra. Dirigovao je David Blackside. U emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike vrijeme smo rezervisali i za dio čuvene devete simfonije u D-molu iz opusa 125 Ludviga van Beethovena. Slušat ćemo drugi stav Molto vivace. Kraljevskim filharmonijskim orkestrom diriguje Raymond Lepard.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

0: Ovo je ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1.
1: Projekat Vidljive, bezbjedne i sigurne podržan je kroz grant program projekta Izgradnja mira počinje lokalno, glasovi žena su važni, koji provodi Fondacija Lara. Provođenje ovog projekta omogućeno je kroz projekat Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini, koji se implementira uz podršku Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Projekat se implementira pod vodstvom rezidentne koordinatorice UN-a u Bosni i Hercegovini, a zajednički ga provode UN Women, Međunarodna organizacija za migracije i Populacijski fond Ujedinjenih nacija. Više u nastavku sa članicom Almom Pelo Zagorčić.

Dobro večer, poštovani slušaoci. Na početku još jedne emisije iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike preporučit ćemo vam popularna djela Wolfganga Amadeusa Mozarta, Franca Schuberta, Ludviga van Beethovena i Josefa Haydna. Uvodne minute poklanjamo simfoniji broj 29 u A duru K201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušat ćemo prvi stav Allegro moderato. Orkestrom Camerata Labacensis diriguje Aleksandar von Pitamit.